til oss som var forlatt. Fra sted til sted han vandrer i all sin majestet. Hans syndres liv forandrer.